terburuk selepas tragedi Chernobyl pada tahun 1986. Pada 11 Mac 2004, ibu kota Sepanyol, Madrid, digegarkan oleh sihi serangan bom serentak di beberapa stesen kereta api. Serangan mengorbankan 191 orang dan mencederakan lebih 1,800 yang lain. Serangan ini didakwa dilakukan oleh kumpulan pengganas Al-Qaeda. Pada 15 Mac 2019, dua buah masjid di Bandar Christchurch, New Zealand, sebuah negara yang terkenal dengan keamanan, menjadi sasaran serangan bersenjata ke atas komuniti Muslim ketika solat Jumaat sedang berlangsung. Serangan di Masjid An-Nur dan pusat Islam Linwood itu mengorbankan 51 nyawa dan mencederakan 49 yang lain. Apa yang menjadikan kejadian ini lebih tragik ialah tindakan penyerang menyiarkan serangan tersebut secara langsung di media sosial selama beberapa minit. Stephen Hawking, salah seorang tokoh sains paling terkenal dalam bidang letupan besar atau Big Bang, lubang hitam atau black holes, dan mekanika kuantum atau quantum mechanics, meninggal dunia pada 14 Mac 2018 pada usia 76 tahun. Meskipun menghidap penyakit ALS yang menyebabkan beliau kehilangan keupayaan untuk bercakap, Hawking terus menjalankan penyelidikan saintifik. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam 40 bahasa berbeza di seluruh dunia.